0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. En federal dommer i USA har offentliggjort et avskedsbrev angivelig.

Det stemmer, du hører på Radio Ålesund. Vi sender live i dag fra Norengro inne på Lærstad, og med meg så har jeg Kapra Vidar, butikksjef. Det var en titel du fikk.

0: Det var Lady Gaga med låta Abracadabra. Med meg så har jeg Pål Bakke. Vi har snakket om sommershow, vi har snakket om fabrikken.
1: Vi har spist vinemør.
0: Vi har spist vinemør, som jeg anbefaler, for den er veldig, veldig god.
1: Helt nydelig.
0: Ja. Kan faktisk ikke understreke hvor god den vinemøren er, så hvis du har lyst til å finne ut hvor god den er, så ta deg en tur til Norge på Lærstad.